0: mesto. I da srca ni valjalo, more porti tva u gonj. Da saka lepa stvor ti stepli dušu i srce. I u prepar žun za vajka.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.